0: جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس روز ان پر خبریں بند ہو جائیں گی، پھر وہ آپس میں کچھ بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ سو رہا وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے، تو امید ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں ہو۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک و بالاتر ہے، اور ان کے سینے جو کچھ مخفی کرتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں تمہارا پروردگار اس کو جانتا ہے، اور وہی اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
1: قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا

0: أم إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
1: کہو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات کی تاریکی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لا دے تو کیا تم سنتے نہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لا دے جس میں تم آرام کرو تو کیا تم دیکھتے نہیں اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ شکر کرو
0: وَيَوْمَ

0: العصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
1: اور جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ میرے وہ شریک جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہاں ہیں، اور ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو، تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ کی ہے، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا. قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہوتی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اترائیے مت، کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
0: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اولم يعلم

0: اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کیجئے اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلائیے، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور ملک میں طالب فساد نہ ہو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میرے ایک ہنر کے سبب ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی تھیں، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑے نصیب والا ہے۔
1: قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا

0: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
1: اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا. پس ہم نے قارون کو اور اس کی حویلی کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. ہائے خرابی، کافر کامیاب نہیں ہوتے.
0: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير

0: وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ بھی اسی طرح کا ملے گا جس طرح کے وہ کام کرتے تھے۔ اے پیغمبر، جس اللہ نے تم پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہ تمہیں پہلی جگہ لوٹا دے گا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔
1: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من

0: نبی، تمہیں امید نہ تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، مگر تمہارے پروردگار کی مہربانی سے نازل ہوئی، سو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا، اور وہ تمہیں اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے بعد اس کے کہ وہ تم پر نازل ہو چکی ہیں روک نہ دیں، اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہو، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: الف لام میم، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے، جو فیصلہ یہ کرتے ہیں برا ہے، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔
1: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.
1: اور جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے، بے شک اللہ تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اے مخاطب، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں، تو ان کا کہا نہ مانیو، تم سب کو میری طرف لوٹ کرانا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے تھے میں تم کو جتا دوں گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم نیک لوگوں میں داخل کریں گے.

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے رستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کے ایذا پہنچانے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا جو اہل عالم کے سینوں میں ہے اللہ اس سے واقف نہیں؟ اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور وہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اور جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو جھوٹ یہ لوگ گھڑتے رہے قیامت کے دن ان کی ان سے ضرور پرسش ہوگی۔ وَلَقَدْ

0: وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
1: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہو، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے.
0: وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ

اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کو آسان ہے۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔

0: يَعْلَمُونَ
1: اور تم اس کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے اور اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو مگر اللہ نے ان کو آگ میں جلنے سے بچا لیا جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں
0: وقال

0: اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون

اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور انہی کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رکھ دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرما۔

0: تخف ولا تحزن. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے نافرمان ہیں. ابراہیم نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہیں، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش اور تنگ دل ہوئے. فرشتوں نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نہ رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہوگی.
0: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد

0: كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز آخر کے آنے کی امید رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاؤ، مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: عاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم

اور عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور ان کو سیدھے رستے سے روک دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے، اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مہ برسایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں خواہ وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اتنو

0: إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں.

0: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہیں ہی کافر۔ اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولما جاء امرنا اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا کون سا عذاب کا نجینا ہودن ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو والذین آمنوا معه اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منا اپنے رحمت کے ساتھ یعنی کسی کا بھی اللہ کے عذاب سے بچ جانا دراصل اللہ ہی کی رحمت ہوتا ہے ونجیناہم من عذاب غلیظ اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی سخت عذاب سے بچا لیا وہ سخت عذاب کیا تھا سورة الفجر میں آتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد ان پہ عذاب کا کوڑا برسا کیونکہ انہوں نے زمین میں فساد بھر دیا اور ان پر جو عذاب آیا وہ سخت ہوا کا تھا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام وہ ہوا جو ان پر سبع ليال سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلسل چلتی رہی اور جب تک ایک ایک مٹ نہ گیا وہ ہوا بند نہ ہوئی سورۃ الحاقہ آیت نمبر 6 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى تم دیکھتے لوگوں کو کہ پچھڑے پڑے ہیں جیسے کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ جیسے کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے ہوں درخت کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے ہوں آندھی چلنے پہ وہ گرے پڑے ہوں ایسے ہی انسان اس آندھی سے اڑ اڑ کے مرے پڑے تھے پچھڑے پڑے تھے درختوں کے تنوں کی طرح راستوں میں گرے پڑے تھے فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی بچا نظر آتا ہے یہ ہوا ان کا انجام کون سی قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد جن جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہ کی گئی تھی اتنے مضبوط لوگ جن کی مثال نہ تھی دنیا میں اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اور اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے کیونکہ قوت کا پیچھے بھی ذکر ہے اور انہیں اس کا بڑا مان تھا لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ وہ زیادہ دیر اس قوت پہ قائم نہ رہ سکے ساری قوت چھین لی گئی اسی کو عذاب غلیظ کہا گیا وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ دیکھو عاد جحدوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی یہ دو قصور تھے ان کے اللہ کی آیات کا انکار احکامات کا انکار اور رسولوں کی نافرمانی تو مٹا دیے گئے اور تیسرا قصور وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ انہوں نے پیروی کی ہر جبار سرکش عنید عناد رکھنے والے یعنی پیغمبروں کی بجائے ضدی سرکش دشمن حق کی پیروی کی اللہ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر اللہ کے نافرمانوں کو اپنا لیڈر بنا لیا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اچھا یہاں رسولہو کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا اس لیے کہ ایک رسول کی نافرمانی گویا سب کی نافرمانی ہے جبکہ ہود علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے تو جمع کسیگا کس لیے کہ ایک کی نافرمانی سب کی نافرمانی دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی ان پہ پھٹکار پڑی لعنت کیا ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری نیک کاموں سے بیزاری وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ذلت و رسوائی، عذاب الہی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نیک لوگوں کو چھوڑ کر ظالم اور غلط کار لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور وہی بڑے بیٹھ کر اس قرآن کا اور اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. اکثر چونکہ دنیا میں شر کا غلبہ رہا ہے، تو یہ جتنے بھی جبارن انید لوگ ہوتے ہیں، یہ مادی وسائل کی بنا پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کوئی اتھارٹی، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی قوت، اور اس کی وجہ سے وہ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں معاشرے پر. اور عام لوگ کمزور ایمان میں ہونے کی وجہ سے اس پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہی کرنے لگتے ہیں جو بڑے کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں، یا آپ کے ہسبینڈ، یا کوئی بھی آپ کے والدین، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے لیے اپنے باس کی جو اہمیت ہے وہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں. جس طرح آنکھیں بند کر کے ان کے حکم مانے جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے خلاف ہوں، دنیا کے نقصان ہوں، کچھ بھی ہو، اتنا کسی اور کی پیروی نہیں ہوتی. ہر دور میں یہ ایک عام مشکل رہی ہے کہ میرا باس ہے، مجھے اس کو خوش کرنا. کیوں؟ تاکہ دنیا میں مزید ترقی ہو سکے، مزید دنیا کا فائدہ ہو جائے. اللہ کی اہمیت عام طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اتنی نہیں جتنی کسی باس کی ہے. اس کے آگے تو چوں نہیں کریں گے، وہ رات کو دن کہے تو دن کہیں گے، وہ حرام کرنے کو کہے تو حرام کریں گے. اور اگر ان میں سے کوئی نیک ایماندار آ گیا یا کوئی اچھی سوچ والا آ گیا، تو وقتی طور پر کچھ لوگوں کا دین اچھا ہو جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو نئے آنے والے کے ساتھ وہ دین بھی بدل جائے گا اور روایتیں بھی بدل جائیں گی. تو چند اچھے کام بھی اگر بعض اوقات کیے جاتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کیے جاتے اچھے کہ وہ اچھے ہیں، وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بڑے کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ کیا جائے. تو اس نیت کے ساتھ تو پڑی ہوئی نمازیں بھی فائدہ مند نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی آیات کو ٹھکرا کر، اس کے رسولوں کو نہ مان کر، ان کی نافرمانی کر کے. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، حق سے انعد اور دشمنی رکھنے والوں کی باتیں ماننا. نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت آتی ہے، دنیا میں بھی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ جن سے بڑی توقعات ہوتی ہیں وہ نظریں پھیر جاتے ہیں، وہ سرپرستی ہٹا لیتے ہیں جب ان کا دل چاہے، جب ان کے اپنے مفادات کہیں اور اٹک جائیں. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ، سنو دوری ہے عاد کے لیے، اللہ کی رحمت سے دوری، خیر اور بھلائی سے دوری، جنت سے دوری. قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم، عام انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے کے لیے اندرونی مشکلات کے علاوہ بیرونی مشکلات اور پیئر پریشر کو برداشت کرنا یا اس سے نبٹ کر حق کو قبول کرنا ہی دراصل امتحان میں کامیابی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. وہی انداز ہے جو پیچھے پڑ چکے. صالح علیہ السلام کا علاقہ حجر کا علاقہ تھا جو تبوک اور مدینہ کے درمیان تھا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، وہی پیغام جو پچھلے پیغمبروں کا تھا. هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا. زمین سے کیسے انسان پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو ماں کے پیٹ سے آتا ہے. تو ماں کے پیٹ میں کس سے بنتا ہے؟ غذا سے. غذا کہاں سے آتی ہے؟ پانی ہو، منرلز ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، وہ سب کچھ زمین سے نکل کے آتا ہے. انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اور اس نے تم کو زمین میں آباد کیا. استعمار، آبادی، اس نے تم کو زمین میں خوب آباد کیا. آباد کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قوم عاد مٹ چکی تھی، اب یہ نئی آبادی تھی زمین پر، ان ایمان والوں کی اولاد میں سے جو قوم عاد میں سے بچ گئے تھے. ان کو بھی کیا کہا پیغمبر نے؟ فاستغفروه، اس سے بخشش مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹے رہو. ان ربی، بے شک میرا رب، قریبن، قریب بھی ہے، مجیبن، جواب دینے والا بھی ہے. مانگو تو صحیح، فوراً سنتا ہے. کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، شرق سے بھی زیادہ قریب. اور پھر سنی انسنی نہیں کر دیتا. دنیا میں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو پکارتے رہتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں، بچے بعض اوقات ماؤں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اماں اماں کرتے ہیں، پھر جا کے اماں سنتی. لیکن اللہ تعالیٰ دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جان لیتا ہے. یعنی اپنے رب سے مانگو، وہ بہت جواب دیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے تمہاری پکار کو. لیکن قوم اللہ کی طرف پلٹنے کی بجائے اپنے بڑوں سے جڑی ہوئی تھی. قالو، کہنے لگے، یعنی قوم کے لوگ، یا صالح، اے صالح، یہ تجھ کو کیا ہو گیا؟ قد کنت فینا مرجوًا، تو تو ہمارے درمیان بڑا ہونہار شخص تھا، اتنا بریلینٹ تھا. مرجو رجا سے ہے، امید سے، جس سے امید ہو. تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ تم ہمارے مروجہ، قائم شدہ مذہبی طور طریقوں کے ستون بنو گے، انہی کو آگے چلاؤ گے، پروموٹ کرو گے. یہ تم کو کیا ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ کے چیلنج کر بیٹھے؟ تم تو اپنی قوم میں اخلاق، کردار اور ذہنی صلاحیتوں میں بہت آگے تھے. یا صالح قد کنت فینا مرجوًا قبل هذا، اس سے پہلے تو تم بہت ہی سمجھدار سمجھے جاتے تھے. تمہاری ہوش مندی، ذہانت، سنجیدگی، متانت، وقار، یہ سب کچھ دیکھ کے ہم تو بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ بڑے آدمی بنو گے، خوب دنیا بناؤ گے، تمہاری وجہ سے ہمیں دوسری قوموں پر اپنی بڑائی کا موقع ملے گا، اور تم نرے مولوی نکلے. اتنہانا، کیا تم ہم کو روکتے ہو؟ ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں؟ ما یعبد آباؤنا، جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. تم ہمیں ان طریقوں سے روک رہے ہو جن طریقوں پر ہمارے آبا و اجداد تھے، ان ہستیوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن پہ ہماری نسلیں قائم رہی. اننا لفی شکن، اور ہم تو شک میں ہیں. مما تدعونا، اس چیز کی طرف سے جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو. الیہ مریب، بے چین کرنے والے. یہ تمہاری تبلیغ تو ہم کو بے چینی میں مبتلا کر رہی ہے، بے سکون کر رہی ہے. یہ مریبن صفت ہے کس کی؟ شکن کی. بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، لیکن ترجمہ درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس انداز سے سمجھیں کہ یہ شک کی صفت ہے، کہ خلجان میں اس شک میں مبتلا ہیں ہم جس چیز کی طرف تم ہم کو بلا رہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کسی تکبر کی بنا پر دوسرے کی سچی بات جھٹلا بھی دے تو ضمیر چین نہیں لینے دیتا، وہ بار بار پنچ کرتا کہ دیکھو اس نے کہا تو ٹھیک ہی تھا، وہ کہتا تو درست ہے. اس لیے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا. قالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم نے غور کیا؟ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عنایت کی، یعنی نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان اسیتو، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا، کون میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ تم تو مجھے نہیں بچا سکتے. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تم تو میرے خسارے میں ہی اضافہ کرو گے, تمہارے پیچھے چل کے تو میرے نقصان میں ہی زیادتی ہوگی. بات یہ ہے کہ قوم کو ان کی دلیل کا زور محسوس نہ ہوا جو کائنات میں غور و فکر سے مزید واضح ہوتی ہے. قوم کے نزدیک دلیل کیا تھی جو کچھ بڑے کر رہے تھے, ما یعبد آباؤنا, یعنی ایک دلیل کیا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے, اور اس کے مقابلے میں عموماً لوگ کسی چیز کو رد کیوں کر دیتے ہیں, جھٹلا کیوں دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے مروجہ طریقوں کے خلاف ہے, ہمارے بڑوں کی بات کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کہ دین کا سورس بڑے تو نہیں نا, ماں باپ تو نہیں نا, دین کی سچائی تو کس سے ثابت ہوتی ہے, دین کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے وہ لیں گے؟ اللہ کی طرف سے آئی یہ بات, جو خواہ قرآن کی شکل میں ہو یا رسول کی زبان پر ہو, لیکن عموماً لوگ اس کو لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں, آبا و اجداد کے طریقے دیکھتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے, وہ بے وقوف تھے, ان کو علم نہ تھا, وہ نہ جانتے تھے. اچھا ہم سب بھی اپنے رویوں پہ غور کریں کہ جب ہم قرآن کی ایک بات پڑھ بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, اس کے بعد اس کی صداقت کو کس سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں, پرکھتے رہتے ہیں. اچھا ہمارے بڑوں نے کیا کہا, فلاں عالم صاحب کیا کہتے, فلاں بزرگ نے کیا فرمایا, فلاں نیک ہستی کا معمول کیا ہے, وہ تو یہ نہیں کرتے, ایسا ہی کرتے ہیں نا. ایک طرف یہ حق ہے اور دوسری طرف وہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, پڑھتے بھی ہیں اور پھر اس کو ایک طرف رکھ کے وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں. پھر یہ حق کو ماننا تو نہ ہوا نا. حق کو ماننا کیا ہے کہ ہر چیز اس کے مطابق ریگولیٹ ہو جائے, جو اس کے مطابق ہے وہ کر لیں, جو اس کے مطابق نہیں اس کو ایک طرف رکھ دیں. آپ نے کبھی کسی فیکٹری میں کسی سٹف کی پیکنگ کا عمل دیکھا ہے جہاں کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے, کہ جو چیز سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں, وہ مشین اٹھا کے کباڑ میں پھینک دیتی, وہ قبول ہی نہیں کرتی, ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. کبھی کارڈ کے ذریعے بینک سے پیسے نکلوائیں, کون سا کارڈ ایکسیپٹ کرتا ہے وہ, جس بینک کا اکاؤنٹ ہو آپ کے پاس. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بینک کا کارڈ لا کے آپ اس میں ڈالیں اور اپنا نمبر لگائیں. اور یہ ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے, دین یہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے, اس کی اسپرٹ بھی یہی ہے, لیکن ایک پیرلل دین ہمارے معاشرے نے گھڑ رکھا ہے اپنی کنوینئنس کے مطابق, اپنے کچھ مقاصد کے مطابق, کچھ سیاست کے مطابق, کچھ دنیاوی فائدوں کے مطابق. کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر بھی ہم کچھ دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور جہاں ہمارے ان مفادات کو ٹھیس پہنچے وہاں ہم دین کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں, دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں, اللہ کا حکم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. فما تزیدوننی غیر تخسیر, تمہاری مانو تو نقصان کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا. نقصان ہی نقصان ہے, زیاں کاری ہی زیاں کاری. ویا قومی, اور اے میری قوم, ہاذہ ناقۃ اللہ, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے, لکم آیتن, تمہارے لیے ایک نشانی. تم کہتے ہو میں کوئی نشانی نہیں لایا, چلو یہ نشانی دیکھ لو. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی معجزانہ طور پر پہاڑ سے درآمد ہوئی تھی, بڑے سائز میں, اپنے اصلی سائز میں. چھوٹا بچہ پیدا ہوتا نا, لیکن یہ پہاڑ سے اوریجنل سائز میں نکلی تھی. پر میں دیکھو یہ نشانی ہے, فزروہا, اس کو چھوڑ دو, اسے کچھ نہ کہنا, تاکل فی ارض اللہ, یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے, ولا تمسوہا بسو, ان کسی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا, یعنی اس کو نقصان نہ دینا, فیأخذکم عذاب قریب, پکڑ لے گا ورنہ تم کو عذاب قریب. لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا, سنی انسنی کی. جن کو حق کی دلیل سمجھ نہ آئی ان کو محسوس یا نظر آنے والی دلیل کیا فائدہ دے گی؟ جو حق قبول نہ کرنا چاہے اس کو پھر کوئی دلیل فائدہ نہیں دیتی, کوئی نشانی کام نہیں آتی اس کے. ان کے ساتھ بے ہی ہوا, انہوں نے کیا کہ فاقروہا, مذاق سمجھا پیغمبر کی بات کو, جیسے پچھلی باتوں کو مذاق سمجھا تھا اس کو بھی مذاق سمجھا. ان باتوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا, شک, اس پر بھی شک کیا. اب جو ہی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی, اقروہا, پاؤں کے پچھلے حصے کو ایڑی کے اوپر سے کاٹ دینا، تو ان پہ عذاب کا وقت آ گیا۔ فقالا، تو کہا، تمتعو، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، بس 3 دن۔ قوم یونس کو ایسا ہی نوٹس ملا تھا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئے، اچھا عذاب آ رہا ہے، توبہ کرنے لگ گئے، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن یہ انہوں نے اس کو بھی مذاق سمجھا۔ پیغمبر نے کہا، تمتعو فی دارکم ثلاثۃ ایام، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ مکذوب کیا وزن ہے؟ مفعول، مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے کیا کیا؟ نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، یعنی عین وقت آ گیا۔ والذین آمنوا معہ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا۔ برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ۔ ومن خزی یوم اذن، اور اس دن کے عذاب سے۔ یہ یوم اذن کے نیچے زیر کیوں ہے، یوم کیوں ہے؟ یوم اذن ہوتا ہے عام طور پر من کی وجہ سے، من خزی یوم اذن، کہیں اس کو یوم اذن نہ پڑھیں۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب وہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحۃ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کس چیز نے؟ ایک چیخ نے۔ کہتے کہ زلزلہ آیا تھا اور اس میں دھاڑ بھی تھی، بازو کا زلزلے کے ساتھ زمین میں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے۔ وسمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانے تراش کے گھر بنا رکھے تھے، بہت مضبوط طاقتور صنعتکار لوگ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو وہی پہاڑ عذاب ہو گئے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک زلزلے نے، چیخ نے، چنگاڑ نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اندھے منہ جا گرے۔ جاثم کہتے ہیں سینے کے بل جا پڑنا، اندھے منہ یعنی منہ کے بل گرنا، کتنی ذلت کی بات ہے منہ کے بل گرنا۔ تصور میں لائیں کہ اتنا زور کا زلزلہ، اتنی زور کی چیخ کہ منہ کے بل جا پڑے زمین پہ، سارا تکبر دھرے کا دھرا رہ گیا، اور ایسے پڑے کہ کَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا، وہ ویرانی ہوئی کہ یوں لگتا تھا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں، سب بج گئے۔ جیسے سورۃ الحاقہ میں ہی آتا ہے اس قوم کے بارے میں کہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہاں صیحہ کو طاغیہ بھی کہا گیا، سرکش چیز۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، سنو ثمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی۔ الا بعدا لثمود، خبردار سمود کے لیے دوری ہے، لانت ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ۔ کس چیز کی خوشخبری لائے تھے؟ بیٹے کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی اس وقت، اور بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت سارا 90 سال کی تھی۔ قالوا سلاما، آ کے کہنے لگے سلام ہو، فرشتوں نے آ کر سلام کیا۔ اللہ کے پیاروں کا یہی شعار ہوتا ہے کہ آ کر سلام کرتے ہیں، بے نیاز، غافل، بے پروا لوگ نہیں ہوتے۔ قال سلاما، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا سلام، یعنی یہ سلام کرنا اصل میں ہے سلامن، ایک انداز ہے گفتگو کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کہا سلام اور انہوں نے کہا سلام، پراپر طریقہ وہی ہے، السلام علیکم اور وعلیکم السلام۔ فما لبسا، سلام کر کے اندر گئے اور تھوڑی ہی دیر میں لے آئے، فما لبسا نہ ٹھہرے، وہاں بیٹھے بھی نہیں مہمانوں کے پاس، فوراً جا کے ان جا اب عجل حنیز، تلا ہوا روسٹڈ بچھڑا، بکرا نہیں بچھڑا، اٹھا لائے ان کی مہمان نوازی کے لیے، حالانکہ اجنبی لوگ تھے. حنیز، حنیز اصل میں صحرا میں گڑھے میں گرم پتھر پر گوشت بھوننے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر ہر عام بریاں گوشت کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا، بھنے ہوئے یا تلے ہوئے بھی. فلم مارا، پھر جب اس نے دیکھا، ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ یعنی مہمانوں کے ہاتھ، لا تصلو الی، اس کی طرف نہیں پہنچ رہے یعنی آگے نہیں بڑھاتے، کھاتے نہیں، نکرہم، اجنبیت محسوس کی، خوف محسوس کیا. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَ، اور ان سے خوف محسوس کیا. اوجاسا ہوتا ہے دل میں محسوس کرنا، لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلنے دینا کہ میں ڈر رہا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے. عربی میں خوف کے لیے کئی لفظ ہیں، مثلا خافا، خوف، پہلے ہی سپارے میں جو پڑھا تھا، لا خوف علی، آنے والے وقت کے لیے کسی چیز کے ساتھ ڈرنا، مستقبل کا خوف. خشیہ، خشیت، کسی کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے اس سے ڈرنا، جیسے اللہ تعالی کی خشیت ہوتی. خشع، ایسا ڈرے انسان کہ جسم پر اثر پڑے، جسم دب جائے، خشوع و خضوع جس کو آپ بولتے ہیں. اتقا، تقوی سے، انجام کے خوف سے، ڈر کے گناہوں سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. رع، روع، تعجب کی وجہ سے ڈرنا، یعنی کسی چیز سے بندہ حیران ہوتا ہے اور پھر ڈرنے لگتا ہے. حذرا، احتیاط سے ڈرنا، لعلہم یحذرون، سورۃ التوبہ میں پڑھ چکے ہیں، تاکہ وہ بھی ڈریں، بچیں. او جسا، دل ہی دل میں چھپانے کی کوشش کرنا. وجفا، ڈر کے مارے دھڑکنا دل کا اور اعضاء کا کانپنا. وجل، کوتاہی کر کے پھر ڈرنا. رہبا، استراب میں اس ڈر، راہب ہوتے ہیں نا. رعب، شدت خوف، کسی کا روب ہونا. اور اشفقہ، بھی ڈرنا ہوتا ہے خیرخواہی کی وجہ سے کسی پہ تکلیف آنے کا ڈر. اب آپ دیکھیے، سب لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ڈر کے لیے. اب جس شخص کو یہ فرق نہیں پتا، وہ ترجمے کا لطف اور تفسیر کا کیا اٹھائے گا؟ وہ قرآن کی اسپرٹ کو پہنچ ہی نہیں سکتا. خالی ڈر کے لفظ میں تو وہ روح ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں. انسان ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا جب تک لفظوں کا انالیسز نہ کرے. او جیسا، دل میں چھپایا. منہم، ان سے، خیف اخیف، یعنی مہمانوں سے جب ڈرے تو ان کو ظاہر نہیں کیا کہ میں تم سے ڈر رہا ہوں. کیوں نہیں کیا ایسے؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ روڈ لگتا ہے نا، یعنی مہمان کی عزت کے خلاف ہے کہ آپ اس کے سامنے منہ بنائیں، آپ خوف کا اظہار کریں، یا آپ کسی اور اسی طرح کے غلط رویے کا. او جس منہم خیفہ، قالوا لا تخف، وہ بھی پہچان گئے، کہنے لگے نا مت ڈرو، گھبراؤ نہیں. انا ارسلنا الى قوم لوط، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. عربوں کے ہاں روایت یہ تھی کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ یہ برے نیت اور برے ارادے سے آیا ہے، یہ اچھی نیت سے نہیں آیا. اب خیر نہیں، مہمان کی شکل میں گھر میں آ گیا، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کا نہیں ڈرو، اصل میں ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

ڈینگری میرا دل جو ہے وہ مانند مزراب کے ہے, رگیں بھئیں سب تار میرے جسم میں جو رگیں ہیں

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراپور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراپور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراپور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 03075 92120.
2: السلام علیکم ادا.
3: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
2: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا.
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836.
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے, تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنگیت دندلا تمام خوبصورت معصومی سونے سماد جو مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اور لاسور خزانوں کے ساتھ دعا ہی پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیچ سے ٹکتا زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تار تک, ہم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, مہراپور, ماتلی, 92 نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جی, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہونے والی ہیں. یہاں پر باتیں بھی جناب اتنی ساری ہم کرنے والے ہیں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جانیں گے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو ہی جائے گا کہ مارکیٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ نے کون سا پروڈکٹ پرچیز کرنا ہے, کیونکہ یہی چیز ہماری کنفیوژن کا باعث بن رہی ہوتی ہے کہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ہم نے کون سے پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. کیونکہ کئی مرتبہ جب ہم بہت زیادہ والی چیزیں دیکھ لیتے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارا دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ لوگ اچھے سے جانتے ہو کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کرنے جائیں تو اس کے کیا اور کتنے سارے فائدے ہیں, تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہوگا اور آپ بس سیدھے چلے جائیں گے مارکیٹ اور وہاں سے نام لے کر طلب کریں گے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم نام ہی کافی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈھیر ساری باتیں شیئر کرنے والے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر چکے ہیں یا پھر ابھی تک رہتا ہے استعمال کرنا. کیونکہ جب آپ استعمال کریں گے نا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جو بھی سدرا بتاتی ہے وہ ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو مزے کی بات ہے کہ بھائی آپ سارے لوگ استعمال کر سکتے ہیں, ایسا والا بھی سین نہیں ہے کہ صرف لڑکے لگائیں گے یا صرف لڑکیاں لگائیں گے. ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لڑکے لڑکیاں ہر کوئی استعمال کریں گا, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے اور میڈیکیٹڈ فارمولا جو ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنا اچھا کتنا کام کا پروڈکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اسے ہر اسکن کے اوپر آرام سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اوکے جناب, تو یہاں پر جتنے بھی خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم ان, خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, فور ریزن تھنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں, آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے. ہاں جی, سو بالکل ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے, پروگرام میں فن کرنے کے لیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو استعمال کرنے کے لیے. اچھا, یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنے لیے ہیں جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال آنے کا کام کرتی ہے بھائی جان یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمال لاتے ہوں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں اور آگے سے پروگرام کیا جائے گا جی ایک بہت ہی بیوٹیفل سے کلام کے ساتھ. تو بہت پیارا سا کلام جو کہ ہماری پلے لسٹ میں موجود ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کلام پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس مخاطب آپ لوگوں کے پاس ہوں گے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں پوری پوری 3 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. تو ساتھ رہیے اور ساتھ دیجیے, سنتے رہیے وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے اور خوبصورتیاں حاصل کیجیے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453।
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ۔
3: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

0: گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تعلیمی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن، ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد، محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ، سرسبز باغیچہ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز، آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج، کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے، تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے، اسٹڈی ٹورز، اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں۔ مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 0300-002-7234، نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، 0301-386-5453
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، ائی دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو، ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 این توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد این با اختیار ادارو ارشاد آٹوز این ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: اصلی چیزاں چاروں مسالوں جی سنیان پر ٹریڈ مارک نمبر 34-2000 ڈیسی کرے خرید کندا جی جان چاروں مسالو ڈھورے جو ہاضمو درست جی جان چاروں مسالو ڈھور صحت مند جی جان چاروں مسالو
1: جی جان چاروں مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور ائیں جانورن جے ڈاکٹر کھاں نالو وٹھی خرید کریو
4: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 0300-310-0509 0300-510-5109
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: محمد عمیر گوری 0319-15-5-724
10: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3801-386-5453।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر۔

0: ٹھٹے میں نوجوان کے مبینا طور کھمبن والے واقعے خلاف وارس عورتن جو قومی شاہراہ تے دھرنو بیرانی گوٹھ جے عورتن پریس کلب ٹھٹو اگیاں قومی شاہراہ تے احتجاج کیا وارسن چیو تے پولیس بنا جواز نوجوان ایاز علی بیرانی کے چھ ڈی اگ گرفتار کرے گم کرے چھڈیو ہے نوجوان جی زندگی کے خطرہ ہے آئی جی سندھ نوٹس وٹھے مٹھی برساں فصل کے بھیل تاں وڈیرے کے پٹ گڈ کے کواڑ ہنی زخمی کرے چڈیو گوٹھ لوناڑے میں جوابدار رائب ساند بے زبان جانور کے کواڑن جا وار کرے زخمی کیو گڈ کے مالک ارشد ساند چوانا ہے تو وڈیرے کے پٹ فصل کے بھیل تاں گڈ کے بے دردی سا کواڑی ہوں جوابدار کے فوری طور پر گرفتار کیا وے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000 3105109, 03000 3105109.
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شو روم مہراب پور, ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو. ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پور, نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ, آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پور, رابطے دے لائے 03201800003.
2: خوش خبری, اپنی جلد کو دے نئی تازگی, چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے, سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن, صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد, جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ, خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا, روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 03000338569. خوشخبری, لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل. اب فکر چھوڑیے, آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے, بازو, ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ. بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات, نرم, صاف اور خوبصورت جلد, کم وقت, بہترین نتائج. اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ. آج ہی رابطہ کریں. روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک, اکسا مسجد, تھری روڈ, مہراب پور, 03000338569.
3: السلام علیکم ادا.
4: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 03013992836.
7: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

آگے جی جناب تو پروگرام میں آگے طرف بڑھتے ہیں آواز کے رشتے میں, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کا جی بالکل آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا سا رشتہ جڑا رہتا ہے ہمیشہ, وہ جڑا رہے گا.

جی بالکل, میں ایک اچھا سا سانگ لے کر رہی ہوں آپ سب میرے ساتھ سنیں نویشا قدری خوبصورت کی آواز میں زندگی اے زندگی. جی بالکل میں پلے کر چکی ہوں, آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں میرے ساتھ.

کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں, پھر ہم کل بھی اس کو اسی ٹاپک پر بات کریں گے, کنٹینیو رکھیں گے. اچھا جی, تو پروگرام آگے بڑھاتے ہیں, اور آج کا میرا آپ لوگوں سے, اپنے تمام چاہنے والے لسنر سے, سننے والوں سے, جو سن رہے ہیں مجھے, میرے چاہنے والے ان سب سے ہے کہ جی بالکل. اچھا جی, آپ کی زندگی کی کوئی شام, کوئی کہانی, کوئی واقعہ, کوئی لمحہ ایسا جو آج جو آپ ہر شام یاد کرتے ہوں, کیا آپ کے مائنڈ میں ایسی کوئی بات ہے جو اپنی کہانی آپ شیئر کرنا چاہیں, تو وہ چند الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں کسی شاعری میں, کوئی چھوٹے سے پیراگراف کی صورت میں آپ میرے ساتھ لازمی شیئر کریں, پھر وہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کروں گی. کیا پتا آپ کی کہانی سے کسی کی کہانی میچ ہو جائے, کسی کو کوئی سبق مل جائے, کوئی امید, یا کوئی ماضی میں کی غلطی سے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ اگلے یہ غلطی نہ کریں وہ کر جاتے ہیں, تو آپ ان کو روک سکتے ہیں. تو جی, وہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے, اپنے ساتھ کا تجربہ دوسروں سے ضرور شیئر کریں, ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے آپ کا مشورہ. اچھا جی جناب, تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, ہر کسی کو کہ ہم جلدی سے اپنے سفر, اپنی منزل, اپنے گھر پانی, کوئی گھر جا رہا ہوتا ہے, کوئی کسی سے ملنے, کہیں بھی کوئی جہاں بھی ان کا مقام, ان کی ایک منزل ہوتی ہے, وہاں انہیں جلدی ہوتی ہے کہ پہنچ جائیں, خاص طور جو مسافر ہوتے ہیں نا وہ یہی چاہتے ہیں. اچھا جی, تو اسی جو ہے شام کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہر ڈوبتا سورج ہمیں سکھاتا بھی اور دکھاتا بھی کہ کل ایک اور نیا سویرا ہے, کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے. تو جی بالکل, ڈوبتے سورج کو دیکھنا کسی شام کے پہر اکثر چھت میں یا باہر کہیں پر, اکثر اسی جگہ پر ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو سن سیٹ بھی بہت پسند ہے, جیسے لائک مجھے بہت پسند ہے سن سیٹ بھی, خاص طور ریور بینک, مطلب ریور آف بینک, تو اس سائڈ پر دریا کے کنارے, سمندر کے کنارے اگر چاہیں تو مجھے وہ ویو بڑا اچھا حسین لگتا ہے. تو آج میں اپنی وہی بات آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی, اور ساتھ ساتھ کمنٹ بھی آ چکے ہیں ہمارے لسنرز جو ٹائم نکال کر آتے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. تو جی بالکل, ڈوبتے سورج کو دیکھنا دریا کے کنارے بیٹھ کر یا سمندر کے کنارے بیٹھ کر, وہ خاموش شامیں جہاں لہروں کی آوازوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا,

جہاں پر صرف شامیں ہوتی ہیں, خاموش شامیں, جہاں آپ صرف لہروں کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں, پانی کی آواز آپ کو آ رہی ہوتی ہے چاروں طرف سے. کبھی بس اکیلے میں خود سے ملاقات ہو جانا ہم یہی چاہتے ہیں, کبھی تنہائی پسند ہوتے ہیں, اور کبھی کسی جگہ اکیلے بیٹھ کر سوچنا کہ یہاں کبھی ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شاموں کو یادگار بناتے تھے, وہ لمحے قید کرتے تھے اپنی یادوں کی ڈکشنری میں, ڈائری میں لکھتے تھے وہ الفاظ جو بظاہر تو نہیں لکھے جاتے تھے لیکن آپ کے دماغ میں لکھ دیے جاتے تھے, دل پر لکھ دیے جاتے تھے. تو ان کو یاد کرنا, ان کو انجوائے کرنا, وہ جگہ, کوئی پارک, آفس, گھر کا کوئی کونا جہاں اکثر بیٹھ کے بہن بھائی باتیں کرتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں, پھر الگ الگ گھروں میں چلے جاتے ہیں, دوسرے کے مہمان بن جاتے ہیں, پھر وہ لمحہ, وہ ٹائم اپنے لیے یاد کرنا. تو انہی یادوں, انہی شاموں کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جی, تو ایسے ہی کچھ شامیں ہمیں ہنساتی ہیں, کچھ ہمیں رلاتی ہیں, اور کچھ ہمیں خود سے ملا دیتی ہیں. اس لیے ہر شام, ہر یاد اداس نہیں ہوتی, بس وہ لمحہ ہمیں اداس کر دیتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ گزارتے ہیں. اس لیے ہماری شامیں ہمیں اداس لگتی ہیں, اگر دیکھیں تو وہی شامیں خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں. تو جی, بالکل پروگرام میں آگے بڑھیں گے, اور ایک اچھا سیڈ ٹریک میں پلے کر رہی ہوں اپنے تمام لسنرز کے نام آواز کے رشتے میں, اور کر چکی ہوں میں پلے, تو آپ لوگ انجوائے کریں ہاری. جی بالکل,

بٹل ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کے وائٹ واش کرے چڑھے برمنگھم ٹیسٹ جو چوتھے نی انگلینڈ وتھاتا پاکستان کے اٹھ وکٹن تا شکست پاکستان جو 31 رنز وارو ہدف انگلش ٹیم بن وکٹن کے نقصان تے حاصل کرے ورتو محمد

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: سر اڑے کیڑے موضوع بابت اوا جان دا سر
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پہرا تا سب تعریف ہوں ان رب پاک جو جکو اسا کے جارے تھو خرائے تھو روزی دے تھو خوشی دے تھو اے سبنی زمین آسمان آفت خا محفوظ رکھے تو اصل پروگرام صحت کی گال جو بر وقت ان ٹائم تے نشر تھی ہے ہزارے بدھندڑ تین آواز وی ہے جو ہر کئی جی امید بنبی ہے امید یہ ہوں ہے تو شفا تو الہ ہی دینو ہے ظاہر ہے لیکن امید یہ ہوں ہے تو کا نہ کا بیماری جکی بھی ہے اللہ تعالیٰ جو بھی مرض تخلیق کیا ہے تو موت کے علاوہ ان جو علاج ضرور موجود ہے خاص کر ہومیوپیتھک میں بغیر انجیکشن جے بغیر ڈرپ جے بغیر سرجری جے ٹریٹمنٹ ہومیوپیتھک دواؤں رستے بغیر کئی سائڈ افیکٹ جے موجود ہوں ہے سو وہ اواں شہر مہراپور شہر میں جرمن ہومیوپیتھک کلینک اواں کی خبر ہے تو ہفتے جا چھ ڈی جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ تے کلینک موجود ہوں جی ٹائمنگ صبح جو 10 بجے کا شام جو 5 بجے تھی ہوں اڑے طریقے سے ہفتے جا 6 ڈی جمعہ چھنچھر آچر سومر اربا خمیس انگارو اسپیشلی کلینک بند ہوں اسپیشلی ان میں 3 ڈی جمعے جو ڈی چھنچھر جو ڈی آچر جو ڈی اصانو چیک اپ فیس فری ہوں جو مستحقین ہوں ان میں ہزارے مستحقین ان مل تھی فائدہ وٹھی چکا ہے اڑے طریقے سے البتہ دوا مریض کے پان کے وٹنی ہوں اصانو جی کلینک تے جکی بھی پیشنٹ ایندا ہیں الحمد للہ ہن مل تائیں ان کے یہ سمجھو 90% پیشنٹ ٹھیک تھی چکا ہے ودیک جی میں پہلی گال کئی تو شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کو بھی ڈاکٹر جو ہے سو فرشتو نہ ہے اللہ تعالیٰ جدہ شفا دینا ہے تو اتنا ان کے شفا ملتی ہے وہ چاہے وہ حکیم ہوجائے ایلیوپیتھک ڈاکٹر ہوجائے یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوجائے یا عام مانو ہی چھوڑنا ہوجائے لیکن جدہ شفا اللہ تعالیٰ جتنے جی شے میں رکھی ہے جی کھ میں بھی شفا ہوں تو ان میں بھی شفا ملی وی ہے خاص کر اصانج جی جڑی بوٹوں ہیں اصانے ہومیوپیتھک دواؤں جو راز بھی یہ ہے جی بھی اصانے ہومیوپیتھک دواؤں ہیں وہ جڑی بوٹن میں ہی تیار تھیں ان میں کو بھی کیمیکل استعمال یوز نہ جن کے کرے مریض کے کو بھی سائڈ افیکٹ نہ البتہ ان کے فرق پیجی وی ہے پر جی فائدہ نہ پہ تو نقصان بھی کون ہے اصا کوشش کرنا ہوں پانے پروگرام صحت کی گال جے توسط سے تو جے بھی عام مرض یا

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے، اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ۔ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو۔ آج ہی 1114752 64 یا بینک اسلامی .com.pk پر اپلائی کریں، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: السلام علیکم ادا۔
3: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
5: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم میرا پور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہرا پور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہرا پور

ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

مل رائس کی تمام تر پروڈکٹس آپ کے اپنے شہر مہراب پور کے اچھے جنرل سٹورز پر اویلیبل ہیں، جن میں سے خوشی جنرل سٹور مہراب پور، فیضان جنرل سٹور مہراب پور، کامران جنرل سٹور مہراب پور، حفیظ جنرل سٹور مہراب پور، کوری جنرل سٹور مہراب پور، جاوید جنرل سٹور مہراب پور اور الکرم جنرل سٹور مہراب پور

آج کی ریڈل یا سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے پروگرام کا جو ہے کہ آغاز تو ہو چکا ہے, لیکن پروگرام میں ایک خوبصورت قصیدہ جو ہے کہ منقبت جو ہے کہ شامل کریں گے عابدہ پروین کی خوبصورت آواز میں, علی حق دائمہ.

Milkrise Beauty products, Milkrise Beauty Cream, Milkrise Beauty Soap, Milkrise Acne Cream. خوبصورتی جو نظر آئے بھروسہ جو دل جیت لے اور Milkrise کی یہ تمام تر خوبصورت پروڈکٹس آپ کے اپنے شہر میناپور کے تمام چھوٹے بڑے جنرل سٹورز پہ اویلیبل ہیں جن میں سے خوشی جنرل سٹور میناپور فیضان جنرل سٹور میناپور کامران مغل جنرل سٹور میناپور حفیظ جنرل سٹور میناپور کوری جنرل سٹور میناپور جاوید جنرل سٹور میناپور اور الکرم جنرل سٹور میناپور پہ اویلیبل ہیں اور مزید اگر آپ پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کروانا چاہتے ہیں کسی بھی جنرل سٹور پہ تو اس کے لیے آپ کو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ڈائل کرنا ہوگا اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109 اس پہ کال کر کے آپ نے بات کرنی ہوگی ملک ظفر اقبال اور ایم صدیق صاحب سے اور آج کی ریڈل پہلی کے حوالے سے آپ نے نمبر کون سا ڈائل کرنا ہوگا ہمارا لائیو کالنگ نمبر اور ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-9319-667 اس پہ کال کر کے آج کی ریڈل جو کہ ریڈل ہے یعنی کہ پہلی گجارت وہ کیا ہے جسے آپ بنا چھوئے بھی توڑ سکتے ہیں وہ کیڑی شے آئے وہ چھائے جے کے اما بنا ہتھ لائن جے توڑے سگو تھا ہے نا انٹرسٹنگ تو رپلائی دینے کے لیے آنسر دینے کے لیے آپ کو ہمارا لائیو کالنگ نمبر ڈائل کرنا ہوگا اور ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-9319-667 اس پہ کال کر کے آپ بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جسے آپ بنا چھوئے بھی توڑ سکتے ہیں وہ کیڑی شے آئے وہ اچھا آئے جن کے عوام بغیر ہتھ لائن جے بھی توڑے سگو تھا

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000-3105109, 03000-3105109. ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر.
1: جی ویلکم بیک, پروگرام ملک رائز بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں لائن پہ. کال ریسیو کریں گے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: کیر سائیں کتھا گا
2: نالے بھائی؟ عابد حسین شمبانی.
1: عابد حسین شمبانی صاحب ویلکم, بری کار پیارا کڑالن, خوش ہے ہو؟
2: الحمدللہ سائیں الحمدللہ.
1: پیارا ہاں پروگرام تے ریگولر بدھو پیا پر ہن مال تائیں اواں جو کو تا پروڈکٹ اواں استعمال کو نہ کیا. جنم میں اچھا 20 میں تو وہ رزلٹ بھی دی زبردست بہترین 20 جی دعویٰ ہے اساں جی اساں کے ان جی جکا نا دلیل جو موقع دیو 20 تو استعمال جی ان جو زبردست رزلٹ آئے.
2: بالکل سائیں بالکل, انشاءاللہ ماں جاچ کندم سبانے تھی سگے تو شہر میں ملی ونے.
1: جی
2: رسول آباد میں.
1: جی جی مثال تاں ہکڑی بدھایو جکا تاں.
2: بالکل ماں ہکڑو ہی بدھائندم قسم بائے دو یا حلف.
1: یہ ہکڑی تے نتا بدھایو نا
2: اب ساگی آ نا ٹرنی جو جکو
1: تاں انن ماں ہکڑی تے بیہو نا
2: بس بائے دو جکو تاں جو بات بائے
1: ٹھیک ا اسا ایو اواں جو نوٹ کرے چھڑیو ہے کال وارن جکو تا جکے دوست آہن جن رپلائی دینو انن کے اج کال اچھی ویندی ا اج وارن کے وری سبانی کال ویندی بیو کو پیغام کو نیا پو دوست جی جی کو نیاپو کو پیغام کو سلام کو دعا
2: نیاپو
1: پیغام کیڑو جی سب کی خبر محبت
2: محبت
1: جیو محبت محبت پیغام پیغام لکھ لائک سر تھینک یو جی دوستو ملک رائز بیوٹی پروڈکٹس میں شامل ہیں اساں وٹ ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایگنی کریم, آئی ملک رائز وائٹامن سی پڑ آئے. خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, اور ہم دعویٰ نہیں دلیل دے. ہم نے آپ کو کہا کہ آپ اپلائی کریں, آپ اسٹارٹ کریں, اس کے بعد فرق جو ہے کہ 3 دن میں واضح فرق دیکھیں کہ آپ کو کتنی جو ہے کہ بدلاؤ آتا ہے آپ کے اندر. ہماری پروڈکٹ اویلیبل ہے جن اسٹورس پر, خوشی جنرل اسٹور مہراب پور, فیضان جنرل اسٹور مہراب پور, کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور, حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور, کوری جنرل اسٹور مہراب پور, جاوید جنرل اسٹور مہراب پور اور الکرم جنرل اسٹور مہراب پور. ان کے علاوہ بھی جگہ ہے وہاں پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کرانا چاہے تھا کہیں بھی جنرل اسٹور تے تو ان لائے اواں کے اساں جو ہیلپ لائن نمبر ڈائل کرنو پوندو. اساں جو ہیلپ لائن نمبر ہے 03003105109. انہاں تے کال کرے ملک ظفر اقبال ایں ایم صدیق صاحب سان گال بول کرنی پوندی. اور ان کے علاوہ پروگرام میں شامل تھن لائے اساں سان گال بول کرن لائے اواں کے اساں جو لائیو کالنگ نمبر ڈائل کرنو پوندو. اساں جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03009319667.

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت

جی دوستو، خوبصورتی جو نظر آئے، بھروسہ جو دل جیت لے، یہ تمام پیاری پروڈکٹس ملک رائز جوں پیارا مانو اوہ کمپنی جا مالکان اوہ لائے گفٹس بھی آنے رہا ہیں، اوہ لائے دعویٰ جا کر رہا ہیں، انہیں جی دلیل جو اوہ کھا آسان کے بے سبری جو انتظار رہندو، اوہ پہنجے فیڈ بیک آگاہ کردہ پروڈکٹ اساں تو ہوں سمیں شیوں اپلائی کر رہا ہوں داؤں مارکیٹ میں کھوڑ ساریوں شیوں ہوں دیون، پر ہی پروڈکٹ ٹن ڈیئن جی دعویٰ کرے تھی، امید اوہ استعمال کرے اساں کے جلد کا جلد پہنجے فیڈ بیک کا آگاہ کندہ۔ ان سے گڈ اساں ودندا سے ایکڑے بھی خوبصورت ٹریک دا جو تمام پیارے اساں جے سندھ جے سکھر جے سوہنے فنکار منگی وہ اواں لائے گائے ہوا ہے، اچھو تو گجی کرے ان ٹریک کے انجوائے کیوں۔

0: نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے
1: منگی آن دا مائک

0: ویلکم بیک پروگرام میل کرائس بیوٹی شو سان گڈ آؤں ہے عابد چوہان ہے وہاں بدھی رہا جی ایف ایم 94 مہراب پور تو دوستو اواں اج سا اج کبیوں کھوڑ ساریوں گال ہوں پر پروگرام جو ٹائم بھی لگ بھگ پہنجی پجانی تے پہنچن والو ہے سو ونس اگین اسا ریپیٹ کندا سے اج کو سوال اج کی گجارت تا وہ کیڑی شے ہے جن کے بنا ہتھ لائن جے بٹوڑے سکجے تھو وہ کیا ہے جسے آپ بنا چھوئے توڑ سکتے ہیں اواں رپلائی دین لائے اساں جے لائیو کالنگ نمبر تے رپلائی دیندو اساں لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-931-9667
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز
0: ملک رائز جو جی پروڈکٹس آن وہ اواں کے پہنچے شہر مہراب پور بھر پاسے بین جنرل اسٹورس سے اویلیبل جن جنرل اسٹورس سے اصاج پروڈکٹ اویلیبل ہیں ان مجھا خوشی جنرل اسٹور مہراب پور فیضان جنرل اسٹور مہراب پور کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور کوری جنرل اسٹور مہراب پور جاوید جنرل اسٹور مہراب پور الکرم جنرل اسٹور مہراب پور تے اویلیبل ہے ان کے علاوہ جی اواں کہیں بے جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائن چاہو تھا تو اساں دی ہیلپ لائن تے کال کندو پر فی الحال اساں سان گڈ ایکڑو کالر ہے ہیلپ لائن نمبر بھی اواں کے بدائیں دا سے اساں گڈ کالر ہے کالر شامل کندا سے پروگرام میں السلام علیکم کیر ادا کے تھاگا
2: وعلیکم السلام نوابی سنگت نارے کھا رحمان علی شمبانی
0: رحمان علی شمبانی صاحب ویلکم بلکار خوش آمدید پروگرام کیمپ لگے پیرا
2: ماشاءاللہ تمام زبردست سائیں
0: اساں جی پروڈکٹس دے حوالے سان کا جان معلومات ملی ہن مہل تائیں پروگرام کنٹینیوسلی بدھی رہیا ہو جے کدے
2: ہر بالکل تاں جی پروڈکٹ تمام بہترین
0: ہے استعمال کیا استعمال
2: استعمال فی الحال نہ کیو اپ بہرحال استعمال بھی
0: کندا کدے تھی استعمال
2: بس انشاءاللہ جلد تھی ویندی
0: اجو کی گزارے دے حوالے سان سوال جواب دین چاہیں دو
2: پر وہ دل مجھے منا ذہن مطابق
0: اواں جے ذہن مطابق دل ا بیو کچھ چھا چون چاہی دو اواں جو جواب نوٹ تھی ہے ائی رائٹ انسر لائے جو کا پورے پروگرام بدھا رجو اخر میں اسا جواب دیندا ہوں
2: انشاءاللہ بالکل سر بالکل
0: سلام کو دعا کو نیاپا کو دوستن کے
2: ہاں بالکل نوابی سنگ جا دوستن کو جو انہن کے سلام دیندا ہے
0: جی
2: اوسن بھائی کو خیال منظور فل پورٹر سکندر شاہ میڈم سوندا سا بس ان کے علاوہ جے کہ نوابی سنگ دار ائی بیال تو ال جے کے دوست بدندا
0: مجھے طرفا بھی سبنی کے کھوڑ سارا سلام دعا بڑی مہربانی پیارا لو یو لک لائک تھینک محبت جی دوستو اماں بدھی رہا ملک رائس بیوٹی شو آؤں آیا عابد چوہان اساں جی بیوٹی پروڈکٹس میں شامل ہیں ملک رائس بیوٹی کریم ملک رائس بیوٹی سوپ ملک رائس ایکنی کریم آئی ایم ملک رائس وائٹامن سی خوبصورتی جو نظر آئے بھروسہ جو دل جیت لے اساں جو یہ تمام تر پیاریوں پروڈکٹس جے کہ اواں کے ٹن ڈین میں رزلٹ دیندیوں استعمال کا پو اواں جو فیڈ بیک اساں لائے انتہائی مائنتو ہے اساں کے انتظار رہندو اواں جے فیڈ بیک جو اساں جو یہ پروڈکٹس اویلیبل ہیں اواں جے پہنجے شہر جے تمام ورن جنرل اسٹورس تے جہاں مجھا خوشی جنرل اسٹور مہراب پور فیضان جنرل اسٹور مہراب پور کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور کوری جنرل اسٹور مہراب پور جاوید جنرل اسٹور مہراب پور الکرم جنرل اسٹور مہراب پور ان کے علاوہ جی اواں کہیں جنرل اسٹور تے اساں جی پروڈکٹ اویلیبل کرائن چاہو تھا تو ان لائے اواں کے اساں جو ہیلپ لائن نمبر ڈائل کرنا پوندو اساں جو ہیلپ لائن نمبر یقیناً اواں کے یاد تھی چکو ہوں اساں جو ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109 ان تے کال کرے اواں گال بول کندو ملک ظفر اقبال یا ایم صدیق صاحب سے ان سے گڈ اجو کو پروگرام لگ بھگ پہ پڑھنی تے پہنتو ہے ماں اجازت وٹھن کا اگ اواں کے اجو کے اجو کی گزارت آج کی جو پہلی ہے ان جو رپلائی دین چاہندم جن دوستن رائٹ آنسر دینا وہ بدھی وٹدا تو کھوڑ سارن جواب دینا دوستن لائیو کال وسیلے کچھ ٹیکسٹ میسج اجو کی गुजर जो जवाब आहे वो क्या चीज है जिसे आप बिना छुए तोड़ सकते हो, वह कड़ी शे आहे जैंखे बिना हथ लाइण जमा तोड़े सकूं था। जिन मल्टीपल रिप्लाई दिना ब टे वो अकाउंटेबल न हुंदा, पर्टिकुलरली उन एकड़ी शे जो नालो खणबो आ तो वह कड़ी शे आ। दोस्तों वो वायदो आहे जो अक्सर मानू तोड़े भी छरींदान आया उन के बिना हथ लाइण जे तोड़े सको था। इन सा गड पंज मेज़बान आबिद चौहान के इजाजत दींदा, अवां ही एक खूबसूरत ट्रैक इंजॉय कंदा। सिंध सलामत, साथ सलामत, अल्लाह निगेबान।

ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000310509, 03000310509.

0: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراپور, 03000-3105-109, 03000-3105-109.
1: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی, ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش, سافٹ ایں گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان. وائٹ ایش بیوٹی کریم, خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی. بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
2: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ, کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور, کراچی اسلام آباد جو مشہور. ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد, ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن, سینئر لیکچرر, نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ. ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: منظور ناهي صوبن کي اختيار ڏي خود مختار بڻايو وڃي سنڌ جو عوام ورانگو نٿو چاهي ایم کیو ایم سندھ کے وراگے جو رنگٹ بند نہ کیا ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی چیو ہے تو صوبے کے وراگے کے غداری قرار دیندڑ سب کا وڈی غداری ہے اسانجا وڈا لڈ پڑان کرے قائد اعظم کے پاکستان میں آیا ہوا خبر نہ ہے کہیں انہن کے بھٹو کے پاکستان میں دھکے چھڈیو اج کراچی کی آبادی 2 کروڑ کا ودھیک ہے سموری ملک میں آبادی کے حساب سے صوبہ ٹھہن گرجن وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو تو موجودہ نظام میں ملک نہ تو ہلی سکے وہ کہیں بھی فورم تے کہیں بھی وقت صوبن کے حوالے سے گالائن لائے تیار ہے عوام کے اختیار دینو پوندو تو جن کے پسند نہ کرے ان کے ہٹائے سکے
1: یہ کام ہوا تب سے لے کر کہا گیا ہے بھائی اس کو توڑیں گے جن کے لوگ موقع ہے یہ تو کوئی ضرورت نہیں کر سکے گا لیکن یہ جو کھایا ہے جو قبضہ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے سودے کیے یہ واپس کریں یہ آپ کے اس ریزولوشن میں تم نہ کریں کہ جو آپ نے بیچ کیا ہے زمینیں واپس کریں تو ہمارا لینڈ واپس کریں
2: اگر سندھ کی فردانیت کے اوپر آپ بات کریں گے تو آپ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ پاکستان کی فردانیت کو تھریٹ کریں
0: سندھ کے قوم پرستن وکیلن سانیا وندن پارا سندھ کی وحدت خلاف تھیندڑ سازشن کے ناکام بنانے جو وچن سندھ یونائیٹڈ لائنز فورم کے سیمینار میں سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ٹھہراؤ بھی منظور کراچی میں سیمینار کے خطاب کردے سید زین شاہ چیو تو محب وطن سندھی کدیں بھی سندھ ٹوڑن نہ ڈیندا اواں ٹھہراؤ والو ڈرامو کرے کرپشن جو حساب کتاب گم نہ تھا کرے سکو صوبن جی گھنی آمدنی والن شہن تے وفاق قبضو کرے ویٹھو ہے پورٹ سندھ کے واپس کیا پنجاب جی لکھیں ایکڑ زمین آباد کرن لائے سندھ کے بنجر بڑھانے جی سازش تھی رہی ہے کراچی بار ایسوسیشن کے صدر عامر نواز وڑائچ جو چون ہو تو سندھ کے ورانگے خلاف سندھ جو عوام وکیل متحد ہیں سندھ بار کاؤنسل کے صدر عبد الحسیب جمالی چھو تو سندھ پاکستان کے قیام لائے کردار ادا کیا جن جو قدر کرن گرجی بیرسٹر صلاح الدین چھو تو محسن نقوی ملک کے بے کرکٹ وانگر سمجھی رہا ہے صوبن کے ورائن جڑا غیر سنجیدہ نواں تجربہ کرن بدرا مسئلن جو حل گولی ونجے